9:55, shuhokata mitumungu lidimila chichupi iwa hinutula nayo kalama 11:54 shi sonto munu za 6 Agosto 2026 ndani kachikati ana mahungu hinuta nao mahungu ungu lidimila chichupi nguma 10:30 na uya ni nongona kuwa vanana 11:00 nataka mbini mahungu ungutumisana na wafuetu vantena national na uya kasitamba nisela uchange kala chikati chama 11:54 hawa ino gemeta ndimaiwa ya mitumu ina siela wafuetu ngulimila chiputu kesi Paulo Masangu ni Mashadu Junior Santu ineni zumbani natu.